tebe kaži njen Joba najlja jedna suka za 3 dena 20 tisuć ja i Jopra dam Rasiju nad nje budu te zivaca i ubiju da tu skatinu gdje se ljudi ubigaju gdje za djengi ubivaju gdje nasrao na etu žizn gdje se nikto ni pomagaje tata mušta javi ru srazu karan daš v ruku sačinjaju i pišu eto vse što mnje ostalo eto to što ja ljublju.